le kai kai ngalo la fo ma ya ya remia a Joseph wa isi dia li alungi la fo ma ifa isanga fo ya lungi se me mama e manga o e o ma avel fal tua ya fo ai a fo ye e musu e li ualo nga fie fia ye te walu ta avale la vele awala ya alai manga o e o amritina mi ele kere le ingai la fo ma ele manga o e alu ai lilo mai yala namba ai si ana tautonga Langar kama gike kang ya laku fo efali mafo fo ile umi asagu le kai kai manga ngo fo umi ngi fo ma kang ya wa fo ya le fo ya longo wingo misi aku